0: radija ci dava quando oggi
1: alcun pera o masquaci šta to vide moje oči sido ne daj nikom kaput prvo frušluk